Yelbar. Ya Nafi. Ya Nur. Ya Hadi. Ya Badi. Ya Baqi. Ya Warid. Ya Rasir. Ya Sabu.